0: Μεγολύνταν η καρδιά και μετατένε οι όντες του ανεμακίνουν να χωρορέ. Κρίσμες, όντες και μετιόν, μπαίνα. Δεν είναι που μπορεί να κατανοτάνω εγώ εμεί. Πανίμουα, με το γουάναν σου ρέει εγώ όταν άγω πιμόνουα. Όγα με πονάνε τα να πω αμοιότα να πω cash attach true online. Εγνάια ρε μπορεί εγώ για μου αμτσόπα, ιόν να μκάχω, τα ήτα παρά. Τα ήτα και μκάει με αγαίρα, παλιόν αν δεν και μκάχω, αρέ που πούν τα νίλια. The retirement post. For naran temani arena kunan de kina koim de tayer ko korawa ye ya mota ki am popai. Temani yo for nuwa de naron buangana na ya ko kunan ka buangana ye. To wana ina buang ka bilmahan mai sinan KPF. Awa yo arena nan buangana ngana ye ya KPF mai maina. Wowa ina riki patisa katia metan nan KPF ngana akia am KPF mai maina.
1: Wow. Kakawa kita dalam pungan untuk retirement pusa yo, pa enam pungan yang bukan malasem asbum. Pada tanya itu kita bukan yang kari kira kita kuat kita piaya yang on runner. Pa ye yang mana tau raya nak kuna ni buah kon pautu karu yang asem asbum. Lekai mes me pautu kaki yang nak kuna yeri ni. Aite lagi kita tahu ya kakawa kita bukan pautu kan kari kira kita nak raya. Yamma.
0: Shoyera espawan ti seve sa yo. Kinka ye hamen waki o ye hamen kapungana o doira wanka ya umane sande.
1: Waki kere meiko. Etau nasera kon bobo in the cash attack. Bayangan dek iru nanti time and post di kanan ada apa bayi?
0: Pun nak kita sah singkan aku tanggiri ni kan dari kita tiraga nama pihau ayu. Ibu ibu teror ni kapungan apa kau siri tak kita mengajar ni kan aku amota di kanan ada page air cash ada on Facebook or makan ni. Adi aku nana pendek nak kau minta time and post.
1: Uringa, ada pun nak kerja kita pun apa yang online ni aku nak ngan aku tu time and post. Papa si the cash ada, ayi ngaya ada tiada bara bara. Kerja apa amota pun apa? Ada nangan aku wane aku kure ni kau. Pati kapaya ni kuawa.
0: Tetapi mu ayu asinawa kimo mena service cash attach na koya kaino nape. On kami kan tarawa kam na kira rame pa inanon tetaya ya kimen o ene mga pun katano taki na koy ni ngana ni muaki yon tarawa.
1: Kana yaya msisira ki. Kana kwa na koy rin nara page yon de Facebook. Basa tauroy ni buo koye ni kami atata ko yon paya ki kutangiri ni kanikariki otam yei. Asugi wapui me awa tiawa.
0: Reitaki na koy rin yon nara nampan tarpo ne Watenwa kia, isuwa kia, ruaiwa awa awa, ibu kendiki rongrongona, epanen. Aita merwa rongo hirireira te sewe sayo, pangaya nang punta poruporo au karikemane ngay te sakarikirake, ikarikemane men nao makap, o ikarikene pe kanuan nao KPF, nampa.
1: The cash attach, bonnam tabon popay, ibu ikarikene tere kanime dio, yaman!